Ми протягуємо наші зустрічі у театральній радіопросторі, каб разом долучитися до багатіших мистецьких фондів Білоруського радіо. Постановочні радійні жанри дають нам унікальну можливість бути свідками діяння, створеного аудіосродками поводлі ліпших твораў білоруської і сусветної літератури. За пультом гукорежисера Людмила Латушкіна, для мікрофона Галина Шаблінская. Добрий вечір, шановні слухачі. Сёння, 12 лістопада, дзень нараджэння вядомага беларускага драматурга, народнага пісьменніка Беларусі Андрэя Макаёнка. Яго п'есы ставіліся ў тэатрах Расіі, Украіны, Літвы, Польшчы, Чэхіі і многіх іншых краін. Тэатразнаўцы сцвярджаюць, што бывалі гады, калі п'есы Макаёнка ішлі больш, чым на 80 сцэнах свету. Творы гэтага таленавітага камедыёграфа не толькі высмейвалі недахопы ў грамадстве, але і ўзмацнялі стваральны дух. Камічная ў многіх п'есах Макаёнка суседнічала з выяўленнем трагічнага і тупіковага. Тэатр Беларускага радыё сённяшнім суботнім вечарам прапануе ўвазе сваіх слухачоў спектакль паводле п'есы «Зацёканы апостал». Гэта драма-прытча з філасофскім зместам. Галоўны герой п'есы – малыш вундеркінд, які да ўсіх жыццёвых ісцін хоча дакапацца сам. Аднак як жа ўплывае на яго думкі і ўчынкі дарослы свет, у якім расце хлопчык, якая ў рэшце рэшт атрымліваецца эвалюцыя? Шановныя слухачы, а зараз у тэатры Беларускага радыё гучыць першая частка радыёкампазіцыі спектакля

0: Сучасная кватэра накормленага чыноўніка. Ва ўсякім разе сёння яго сям'я сытая. Кватэра на трэцім паверсе. Злева шырокае акно, таму ў пакоі вельмі светла. За акном відаць вершаліны дрэў. Побач з экзатычнай пальмай можна паставіць міндаль ці каштан, а можна і ліпу. Яна расце на розных шыротах. Вялікі пакой. Тут усяго багата, як на нашай планеце. Але найбольш уражвае, выклікае пачуццё нібы ў храме, нібы ў свяцілішчы. На ўсю сцяну суцэльны кніжны стэлаж, напакаваны рознымі-рознымі кнігамі. Каля стэлажа лёгкія лесачкі, якімі часта карыстаецца сын, каб дастаць кніжку з верхняй паліцы. Дарэчы, ён асвоіў лесачкі, як цыркавы гімнаст. У стэлажы паміж кніг тры нішы. Адна ў сярэдзіне абклеена чорным аксамітам. У ёй сядзіць бронзавы Буда. Справа крыху ніжэй ніша з зялёным сукном. Там гіпсавая галава Майсея, копія вядомай скульптуры Мікеланджэла. Злева ў нішы на светла-блакітным фоне крыж з драўлянай галавой Ісуса Хрыста у терновым вянку. Здаецца, Ісус Христос вось-вось тяжко вздыхне, зажурился ад нечага. У покої тата і мама. Поўная тишыня, яны не размаўляюць, але адчуваюцца, калі яны загавораць, то ўжо загавораць моцна. Мама шукае месца новай карціне. Карціна вялікая, месца ёй знайсці цяжкавата. Тата не да і зіркне на маму, так зіркне, ну нібы ў яго ў кожным воку па лазеры. Нарэшце ўсё-такі ён не стрываў.
1: Ну навошта цягнуць такое ў кватэру? Без неўрапатолага цяжка разабрацца. Ну і густ.
2: У тебя свой густ, а у меня свой.
3: У нас дзеці, іх выхоўваць трэба.
2: Ну, выхоўваць. А ты учора пра дзяцей падумаў, калі прынёс дадому гэтую поскудзь.
1: Гэта не поскудзь! Гэта твор мастацтва. Гэта работа аднаго з лепшых афрыканскіх рэшчыкаў па дрэву. Сінакукі.
3: Нават у Афрыку пранік сучасны стылявы. Цивилизация прошла мимо вас.
2: Ай, цивилизация. Это бреда, цивилизация. Что это такое? Назови мне это.
3: А вы разуете в очи.
1: Это девчина. Молодость.
2: А чего я так перекрутила эту молодость? Что я наробить? Прыщик, пардон, на свое ягодице вытискаешь.
1: Я на соромица.
3: По-африканску так саромеюцца. Гэта сама чыстіня і наіўнасць, гэта як, ну, чыстая навалачка. Саромеюцца.
2: Саромеюцца. Значыць, ёсць чаго саромеюцца. Якая гэта невіннасць? Ты паглядзі, гэта распуста, гэта цынізм. Гэта просто страшна паказываць людзям. Такую знарок зрабілі, каб панасміхацца жанчыны. Што гэта такое? Ногі сажнёвыя, галава камарыная і толькі ягадзіцы, а грудзі як ракеты.
3: Гэта і ёсць мастацтва, гэта рэалізм. У жанчыны ж другіх якасці няма. Гэта ж ваш партрэт і такіх, як вы.
2: А вы цынік. Цынік, пашляк. А я выхоўваю ў сваіх дзецях павагу да рэальных рэчаў.
3: Так, так, да водасцёкавай трубы, так. Да тэлеграфнага слупа, да каўбасы, яшчэ чорт ведае да чаго.
2: Так, так, так, да ўсіх прадметаў, на якія чалавек затраціў сваю працу.
3: А я хачу, каб дзеці навучыліся мысліць, каб яны маглі разумець сутнасць з'явы спраў, каб у іх быў інтэлект, розум і інтелігентність.
2: Боже мой, інтелігентність гэтым. Что это такое? Показывать такие штучки детям – это злочинство. И я не дозволю, я не допущу. Я просто зараз выкину вон эту поскудь.
3: Не сметь!

0: мама ад нечаканасці асела ў крэсла. Яна не верыць сваім вушам, не верыць сваім вачам. У яе амаль што шок. Яна зараз вельмі нагадвае рыбіну, якую выкінулі на пясок, хапае ротам паветра, яна можа і сказала б што-небудзь, але ў яе прапаў голас.
1: Ма, можа табе трэба выйсці на свежае паветра? Ну шкода так доўга сядзець у гэтай духаце, ідзі пагуляй.
2: Ты мерзотнік? Як ты смееш? Ты нягоднік, гэта агідна, гэта подла, гэта нізка.
1: Ты пра каго так? Пра мяне ці сама каешся?
2: Ах, ты мерзотнік, шпіён. Смярдзючае парасё. Хто цябе навучыў гэтаму? Злазь зараз, ты чуеш, што мама табе сказала, злазь!
1: Ты што, ма, ты можаш мяне скінуць, я магу стаць інвалідам,
2: асцярожна, мама! Мама табе сказала!
1: Мама, я зараз нічога не зразумела і зараз нічога не разумею! Ма, ну давай лепей памірымся, клянусь Богам, найлепшае вырашэнне канфлікту, мір, ма, мір!
2: Злазь!

0: Hallo? Гэта ААМ? Послухайте, мне потребна организация аховы морали. Мадемуазель!
1: Ах, гэта ты? Ну, кіся. Ну, кіся, ну!
2: Я. Ну. Слухай, кіся. У мяне сёння раптоўна свабодны вечар. Хачу ахвяраваць яго культурным сувязям. Як ты глядзіш на гэта, а? Ах ты рыбка моя японская. Устрычка ты моя французская, женьшень ты мой китайскі. Слухай. Слухай, кіся. А завтра у майго прыяцеля дзень нараджэння. Что? Ну, киса. С тобой, киса, с тобой. Ну, а с кем же? Ведомо с тобой. Разумеешь, киса, я ему сюрприз подрыхтовал приятелю. Угу. Ты будешь так смеяться, что потом будем пупочек тебе зашивать, лопни.
3: Минуту. Кіся, минуту. Перемена технічних умов потребує кодових переговорів. Ні. Я тлумачу. Ага. Малоразвитые країни, маючи низкий інтелектуальний узровень, не можуть порушити погодненню об розширенні і поглибленні культурних сувязів. Кропка. Погоднення ратифіковано? Ага. Треба поставить печатку. Печатку поставим там же.
4: Філософія – гэта трансцендентальна імперія крытызм-манізму, які мае ў сабе піфагорова амонію і сексагорова наументы. Кропка. Авінарыус індыцыруе, што субстанцыя быця саліпсізму, якой аперыруюць субстанты, дыферэнцыруе столькі гіпатэнцый, колькі ў кантаўскай крытыцы чыстага розуму. Ой-ой-ой. Памры, ясней не скажаш.
3: Значит, ты не пайшоў, ты дома.
4: Ага, рашыў пазнаёміцца з філасофіяй, але нічога, абсалютна нічога не зразумеў у філасофіі.
3: Гэта не для сябе. Малы яшчэ.
4: Ой, гэтыя дарослыя прыдумалі такія мудроныя словы, і навошта толькі? І іншы раз нават думаеш, не для таго, каб выказаць думку, а для таго, каб скрыць той, што на уме. Падмануць.
3: Гэта таксама трэба ўмець.
4: Ой, трэба.
3: Гэта нават больш складана.
4: Ой, складана.
5: Так я пайшоў!
4: Татуля!
5: Што такое?
4: Ты павінен купіць індульгенцыю.
5: Што?
3: Індульгенцыю, кіса.
5: Сынуля!
2: Да.
5: Сідаю. Слухай мяне уважліва. У старажытны час, даўным-даўно, адзін манах, вось гэтак жа, як ты, шапляўся да рыцара, каб той купіў у яго індульгенцыю.
3: А рыцар спачатку, вядома,
4: адмаўляўся.
5: Адмаўляўся, правільна. Але потым купіў індульгенцыю, якая даравала не толькі мінулыя грахі, але і будучыя. А так як і будучыя грахі былі ўжо дараваны, ён тут жа абрабаваў гэтага манаха да нітачкі, голенькім пусціў. Улічы, сын мой, гісторыя іншы раз паўтараецца.
3: Ах, гэта Толя. Не. Патрабуюцца кодавыя перагаворы.
5: Татуля!

0: Той же покой, той же стеллаж. Только на книжных полицах где-нигде повыманы книги. Под столью подвешены самолетики самых разностайных марок и конструкций. Бомбардировщики, изнищальники, транспортные перехватчики, навод вертолеты. Самолетики малы пристроены на дротиках, так что в любой момент можно спустить на брыючем полете над столом, за этим будет сидеть потенциальный противник. Створается полное уражение, что самолет пикирует. Коли малы захочет, его самолеты могут бомбить, как застрашить. И он часто крестается этой силой. Малыш зараз хмурый, ходит по покою от стены до стены. На его чале великая заклопоченность. Но не бы то все беды свету, увесь сум людский, усе клопоты на им. И он часом спыняется, как статуя. Вылитый Наполеон, руки скрыжевал на грудях. А то присяде, из ножа непросто, а у позе роденовского мыслителя. А бывая спынится и пошли свой погляд у глубиню стагоддзяў. А вось яких будучих ці мінулых не ясно пакуль што. Сястрычка яго з нейкай напружанай цікаўнасцю назірае за ім, не адводзячы вачэй.
1: Што здарылася, малыш?
2: Адчапіся.
1: О, ты некі сам не свой?
2: Да чапіся, казаў.
1: Ну што, беда якая ці што?
2: Горш.
1: Што такое, што?
2: Не знаю. Сябе не знаю.
1: Сябе? Ты ніколі такім не быў, што ж цябе мучае?
2: Сумненні.
1: Што?
2: Сумненні. Ты калі-небудзь ведала сумненні, яны мучылі цябе?
1: Не, не ведала. Якія сумненні?
2: Я паставіў перад сабой вялікую задачу. Стаць на чале дзяржавы, стаць цэзарам, папам рымскім ці Ісусам другім. Для гэтага ў мяне веды ёсць, чужога вопыту хопіць. А ці ёсць у мяне патрэбныя рысы характару? Ці хопіць іх у мяне, асабістыя якасці характару?
1: Якія, можа, я скажу, ёсць?
2: Не-не! Не, я сам павінен выявіць іх у сабе. А калі не, так выхаваць, выпістываць, вырастіць.
1: А якія рысы характару патрэбны для твоей ролі Цэзара?
2: Сучасны Цэзар павінен умець быць абаяльным, каб выклікаць прывязанасці і пачуцці ва ўсіх, хто хоць раз пабачыцца з ім. Павінен умець прыкідвацца праўдзівым, калі нахабна хлусіць, чэсным, калі беспардонна шукавае, шчырым, будучы фальшывым, цвёрдым і ўпэўненым, нават калі грызуць сумненні, і пракідвацца добрым і ласкавым, падпісваючы смяротны прыгавор. Пачаўшы вайну, трэба ўмець пераканаць людзей, быццам вядзецца яна ў інтарэсах міру, а гарады бамбяць дзеля іх жа абароны. Я павінен умець пасварыць закадычных сяброў і памірыць заклятых ворагаў, калі мне гэта спатрэбіцца. Павінен умець выкарыстоўваць дзеля сябе і высакародны чалавечы парыў, і такую чалавечую загану, як зайздрасць. Для веруючых я павінен стаць апостолам. Атэісты? Атэісты хай спадзяюцца, быццам я беспошнік. Я павінен умець пераканаць людзей рабіць тое, што мне трэба. Але каб ім здавалось, нібыта яны самі таго хочуць, а я толькі разумею іх патрэбы. Я павінен умець узбунтаваць, узбударажыць, уздыбіць натоўп, давесці яго да экстазу, да барыкад. Але я повинен утихомирить раз'ющений натовп, коли бунт принес уже все, что мне треба было. Я повинен уметь быть литостивым и милосердным до заклятого ворога, как усыпить его пильность, и быть безлитостным до родного брата, батьки, навод мати, коли зауважу змову коварствовать и здраду. Я повинен уметь, не раздумываючи, безлитостно и хладнокровно, пробирать с моей дороги суперников. Так!
1: Это страшно!
2: Але необходно, непозбежно так заусёды было.
1: Не было!
2: Было! Я прочитал у святония про житё Цезаров. Я прочитал мемуары Черчилля. Усё, что писали про Наполеона. Успамины про Гитлера. Я ещё тое-сёе я прочитал. Было!
1: Так не повинно быть.
2: Не повинно? Конечно ж, не повинно. Але покуль ёсць правда и крыўда, ёсць багатая і бедная, ёсць сытая і галодная, ёсць князі і рабы, ёсць генералы і салдаты, ёсць жандармы і паэты, ёсць асуджаныя і каты. Да таго часу будуць зайздрасць, падман, ненавісць, барацьба, каварства, грабёж, кулаки, локти, зубы.

0: Калі ўсё гэта так, адмоўся ад сваёй мэты, браціка, адмоўся. Гэта страшна, бесчалавечна, жорстка.
1: Не-не, тады маё месца зойме другі, не такі здольны, бездарны, да яшчэ магчыма, больш жорсткі.
0: Ну, няхай, а ў цябе няма такіх якасцей, ты не такі.
1: Не знаю, трэба праверыць.
0: Што праверыць? Дзе, як, на кім?
1: Ну, давядзецца на вас, на сваіх, на дамашніх. Дзе ж яшчэ?
0: Ты што, гэта немагчыма.
1: Паспрабуем.

0: З гэтым крыкам малы адштурхнуўся разам з лесачкамі ад кніжнай паліцы і вылецеў за акно з трэцяга паверха. Мама страціла прытомнасць, у дзеда падкасіліся ногі, тата немаведама чаго азіраецца вакол, і толькі дзяўчо падскочыла да акна, выглянула на вуліцу, пабегла за дзверы ратаваць, памагаць, дзейнічаць.
1: Што ўсё гэта азначае? Што з ім?
2: Я не знаю. Я нічога не знаю.
1: А хто павінен знаць, калі ты не знаеш?
2: О, ён здаецца цэлы.
1: Глядзі, глядзі. Яна падымае яго.
2: Устае, устае.
3: Сынок, сынок мой.
1: Ну і жывучы. Ідзе, ды ён святы.
2: Гэта дрэва яго ўратавала.
3: Звяры вы, каты, звярухі, што вы нарабілі з дзіцем? Да чаго вы давялі дзіця?
1: Гэта я давёў.
3: І ты накінуліся.
1: Гэта вы яго давялі. Ты чула, што ён вам крычала тут зверху? Цяпер вінаватага шукаеце.
3: Гэта ён. Гэта ён. Яго давёў.
2: З хворай галавы на здаровую.
0: Ідзе.
1: Ідзе.
0: На парозе з'яўляецца малы. За ім сестра. Малы ідзе павольна, ступае так, нібы ў яго папечаны падэшвы ног. Галава высока ўзнята, ён не прыходзіць. Ён з'яўляецца. Відаць, так будзе з'яўляцца народу Ісус Христос у другое прышэсце. Вось толькі твар малога выражае нешта дзіўнае і не зразумець адразу. Ці то ён цяпер святы, ці то ён шокнуты, вочы пустыя, чужыя, тоўсты язык не змяшчаецца ў роце. Усе неяк благаговейна глядзяць, як малы падыходзіць да стала.
3: Божа мой, сынок. Сынок, ты не разбіўся?
0: Не, мама.
3: І ў цябе нічога не паліць?
0: Не, мама.
2: Ты цэлы, сынок?
0: Цэлы, тата.
1: І ще нікого нема?
0: Няма, дядуля.
4: І не страшна было?
0: Не, сестра.
3: Як то? Сядай, сядай, сынок, за стол. Мы будем обедать.
2: Так, сядай.
3: Сядай.
2: Так, накладывай. Накладывай винегрет.
3: Так.
2: Бери в рот. Жуй.
3: Так.
4: тепер глитай.
2: Так. Накладывай ще. Так.
4: Ну, жуй, жуй. Ой. А тепер глитай.
3: Йон некий не такий. Тата, мама, йон такий.
2: А мы ему зараз телевизор включим. Як раз час политичного комментатора. Дачушка!
5: У самых широких колах канадского народа расте протест супрать...
4: Не треба. Мама, треба, треба.
5: У самых широких колах канадского народа расте протест супрать...
4: Не перешкаджайте ему. Мама, что ты разумеешь?
5: У самых широких колах канадского народа расте протест супрать...
4: Ну что, ему это не цікаво, вы можете это зрозуметь. Мама, это маленький народ... И он хочет выказать протест, а ты ему не даешь.
6: А, может, футбол, а тата?
2: Сынуля.
4: И он идиот.
6: Идиот? Дипломат, пакт, не дичу. А, забыл.
4: И он идиот. Хотел стать президентом. И стал бы, а теперь...
1: А теперь ты он напевно станет. Только такие становятся.
4: А теперь он идиот.
2: А может, это и лепше.
1: Вам? Вам лепше.
4: Не, чему? Ему так само лепше, правда?
3: Что лепше?
4: Что лепше? Это лепше!
1: Я сподяюсь, что ты не выскочишь по окну.
4: Не, я пойду на костер, на эшафот, на крыш, каб не стать такой, як ён.
6: А ты заусёды такая, а мы все заусёды такие.